Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Nekada je Banjica bila poznata ne samo na prostoru Bosne i Hercegovine, nego širom Jugoslavije po proizvodnji kvalitetnog kreča. Danas je sve manje ljudi koji se bave time, ali Jezdimir Popović odolijeva koje su to sirovine, odakle i u čemu je tajna tog uspjeha?
1: Pa, tajna je toga uspjeha zato što mi na ovim prostorima imamo najkvalitetniji kamen od koga se pravi kreč. Govorimo o čitavoj kompletnoj Jugoslaviji. Samo smo to radili, bilo nas je oko 50 krečara. Tu jedni su kopali kamen, jedni su vozili kreč, jedni su palili. Tako danas je bilo zaposleni sa ovih prostora oko 500 ljudi, možda i više. Jedni su sjekli drva, dovozili smo sa Romanije, od Lopara, sa svih prostora. Kreć smo plasirali kompletnu Vojvodinu, kompletnu Posavinu, da ne govorim o Podrinju i Semberi. I žili smo jako dobro. Točim posle ovog rata, uradile su lepenke svoje, tako da nam je stao taj kreć. Jednim dijelom malo je ljudi napustilo to, ošli za nekim lakšim poslovima. Tako ostalo sam ja, još dva, tri komšije koje spurimo poneku peć. Ja sam ništa drugo ne mogu da radim, još malo oko tog kreća se bavim i od toga živim i ne mogu baš da se ni požalim. Može da se živi, a prije kompletan ovaj kraj je živio među ovim svim selima kompletne Semberije najbolje. Zahvaljujući što je se radilo punim kapacitetom, imali smo 5 prodavnica, imali smo 2 kapane, imali smo gdje da izađemo, imali smo i ovdje, to polako zaostaje, više vašira kod manastira, tu smo se stalno skupljali. Doći danas nema, ostala nam je jedna jedita prodavnica i sad moramo, ako nam treba kilu klina, da idemo 30 km dobijenje. Više nemamo ništa, na periji prodavnica nemamo ništa. Kreće puno jako zdrava stvar, jer ja kad odim na pijacu, bilo koju, dođu u toku ljeti žena i traži mi kao kostku šećera kreća. Ona hoće kilu, dvije, tri, a njoj to izvago i naplatio. Šta će ti, gospođo, ta kocka kreća, stavlja ga u slatko, toliko je zdravo. Ti kad kupiš krećan, ne smeta ono malo prašine što ima, hoće da ono tebe isprlja, ali nije to težak posao. Mirno, tiho i polako, se stigne daleko.
0: Kolika je cijena sada kreća?
1: Kod nas je ovdje 25 peningi je živuga u kamenu, a oko 15 feningi je gašeni po jednom kilogramu. Znači, to on dobijete za 150 maraka gašenog, ako ćete živoga, onda zato što kila kreća u kamenu dadne 2 kile dadne gašenog kreća i 3 kile može da dadne. Sve zavisi od kvalitete kamena.
0: To je zaista izuzetno mala cijena.
1: Pa mala je cijena, ali bolje išta nego ništa, jel nemamo drugih prihoda mi ovdje. Jer ovdje je selo jedno koje je patuljavo, tu su male parcele, niti može da ima voćnjak, da ima dva čovjeka po hektar na velikim prostorima, šljiva, daleko nam je tržište, a onda naše su parcele, dulom dva, tri, pet, dva domaćinstva ima odavde do Modrana da ima daš duluma zemlje. I onda moramo koliko god uzmemo za to, moramo da budemo zadovoljni, jer ipak mi ne idemo na pijacu moj kraj da kupi ništa što se tiče povrća, što se tiče voća. A da bi mi to forsirali, mi smo daleko od grada i nemamo. Znači, toliko zaradimo da platimo struju, ali imamo nesrete telefone sad u ovo vrijeme i njih moramo da platimo. To poplaćamo, a nama šta ostane, svako nas ima po koju ovčicu, po koju svinju, koju zakoljemo sebi i tako živimo.

0: tiče naše zemlje, naša zemlja, znači u suštini većinom je ravna. Sijemo negde oko 25 hektara. Trenutno sad sijemo zemlje i baš sad smo u sezoni sijanja kukuruza. Tretiramo dva puta prskanje kukuruza. Prije nekad, ja znam, kao manji sam bio, bili su ti hibridi, herbicidi su bili jako otrovni. Sad jednostavno svake godine mijenjaju te herbicide i sve su blaže i blaže i sve imaju kraću trajnost otrova u zemlji.
1: Period april, maj, koji su to radovi?
0: Pa trenutno posijali smo soju i djetelnu, evo sad kukuruz sijemo i posle kukuruza će doći sinu posle špartanja, ako nikne, bude vrijeme, dalo, bude dobro vrijeme i posle kokošene detelni i tako.
1: Ima li vremena za odmor, kako se odmarate?
0: Pa sad nema, naš je odmor najviše zime. Znači kad završimo jesen, onda imamo odmor preko zime, a sad nam je baš praka i sezona sijanja i tako.
1: Tako je uvijek bilo na selu, zimi su bila prela, sjela, ima li toga danas?
0: Toga danas nema. Znači nema, narod jednostavno svako ima neke svoje obaveze, svi su niđe rasuti, rasijani i tako. Najviše se provode vremena uz televizor, tako zimi kad padnu snjegovi veliki i tako, da najviše narod kući i tako.
1: Na koji način ovaj manastir, prelijep manastir Tavna utiče na vas?
0: Pa da vam kažem, da nije manastir na naše selo, ne bi bilo poznato nigde. Nam nije ovdje manastira, jer inače ovo je sad turističko mjesto, naše selo turističko ovdje. Dosta narod dolazi iz Bijenje, kupuje vikendice, traži placeve da pravi vikendice blizu manastira, jer je naša priroda netaknuta, znači nije uništena. Dosta ljudi dolazi iz Bijenje, iz Vornika, ovdje šeta, trči, dođu s porodicama, roštiljanje, jednostavno ljudi dođe se opuste na naš teren, jer naš teren je malo brdovit, I svježina, znači imamo lijepe šume, a što se tiče do Sembjeri, oni nemaju nikakvu turizam. Znači jedino turističko mjesto je u opštini Bijeljna je Tavna, Banjica.
1: Mogu li ja da zaključim da ste vi zadovoljni svojim životom ovdje?
0: Pa znaš kako, ne mogu reći da sam zadovoljan, volio bih da je bolje.
1: Šta vas žulja?
0: Pa puno se radi, malo se zarađuje. Eto, ako vidite, mi puno radimo i svašta radimo i ne samo poljoprivredno, malo se bakćemo i sjeću šumama i svašta nešto. A koliko se radi, malo se zarađuje, ali opet šta možemo, ne možemo bolje, u kakvom smo sistemu i kakvom smo državi, bolje ne može.
1: Imate li neku poruku onima koji bi možda mogli da utiču da vaš život bude bolji?
0: Pa šta ja znam, kažem, ja sam skoro bio u Austriji, ništa nije ni tamo bolje nego ovdje, ne znam, po meni, kod nas, naš sistem vlasti, naša korupcija ovdje, to meni kako ne ide u glavu, jednostavno kad bi to sve malo bilo drugačije, sve to bilo slično kao i tamo, jer i tamo sam bio i na selu, sela su isto kao i naša, možda čak naša su sela i puno jača, puno kvalitetnije, bolje kuće, bolje zgrade imamo nego oni tamo, putevi tude, ali samo jednostavno ja mislim da kod nas korupcija najviše grize.
1: Vi ste porodičan čovjek, imate djece?
0: Jeste, ja sam oženjen, imam troje djece, tako tu sam ostao s ocem, radim poljoprivredu, imamo svu mehanizaciju, gotovo smo sve nabavili, sve novo smo uzimali, tako radi se puno i to je.
1: U porodicama nekad znalo se ko je glavni, da li je to kod vas još uvijek
0: pa,
1: tako?
0: Pa, znaš kako, kod nas, u mojoj kući nas ima četiri generacije. Imam djeda koji je 28. godište i otac, ja imam ja sina. Svi smo živimo zajedno u jednoj kući, funkcionišemo za sad dobro i ja sam zadovoljan.
1: Dobro, rekla ste da nemate puno vremena za odmor, a evo ti radovi traže vaše vrijeme, ali može sigurno u kombajnu ili negdje da se nađe radio pa da se sluša PH Radio 1 i ova emisija.
0: Jeste, jeste. Pa slušamo, imamo traktorima radio, a i kući isto slušamo često i pratimo i vaše emisije i slušamo nešto, ali već najviše sad novu narodnu muziku slušamo. Slabo ljudi na našem kraju da nešto ovako da zna da svira te stare instrumente, male. Valjda nema nas puno ovdje, puno se rasulo po inostranstvu tih ljudi. Ovo što je starije, to već staro, a ovi mlađi slabo znaju sviraju neke te instrumente ili da znaju da nešto pjevaju ono izvorno ono staro.
1: Hvala vam, ja vam želim sve najbolje i da ti problemi koji vas sada tište ipak u nekoj budućnosti budu riješeni i da vaša djeca i naša djeca bolje žive.
0: Jeste, nadam se da će u našoj cijeloj Bosni i Hercegovini biti malo drugačiji. Ja se nadam, nekad i pratim malo, i ako vidite i dnevnik politiku i uzavom se, će biti nešto malo bolje, jer proći nam život u ovim vergama, eto ja kao od nekih možda 15 godina kad je počeo rat i do sada, znači, prolazi život u svemu nekim situacijama lošim, znači jednostavno sve nam je loše, ide i nadam se će biti malo bolje i da ćemo utječiti Evropsku uniju i da nam krene još bolje i tako.
1: Na nama je da budemo vrijedni, da radimo i da mislimo bolje i ljepše.
0: Jeste.

0: samo ukratko o najznačajnijim svetkovinama koje okupljaju narod u manastiru Tamna.
1: Slava manastira Tamna, znači zvanična slava manastira Tamna je Sveta Trojica ili duhovi. Tad biva naroda ovde, pa naroda ovde biva za Vaskrs, naroda ovde bivalo i za Božić i za neke druge praznike. A praznovanje Velike Gospojine, znači 28. augusta je dan kada je najveći sabor, najveći skup naroda kod manastira Tamne. Manastir Ozren je poznat po tome, on ima tu neku dugovjekovnu tradiciju da se po nekoliko desetina ili čak stotina hiljada ljudi okuplja kod manastira Ozrena za taj dan, a po brojnosti, znači, Tamna je druga. Možemo komotno reći da i ovde biva 10, 15, 20 hiljada ljudi, zavisi od dana, od vremena, od atmosferskih prilika i neke druge stvari, ali zaista za Gospodinu ovde biva najveći sabor naroda u toku jedne godine i to tako traje vjekovima.
0: Evo, priču o Tamni ispričao nam je arhimandrit Lazar Kršić, naš domaćin i organizator snimanja. Hvala vam na pomoći i na svemu.
1: Hvala vama i na vašem dolasku i trudu koji ste uložili da dođete ovde i da jednu od vaših emisija posjetite ovom našem prostoru, selu Donje Trnovi, selu Banjici, manastiru Tamni.

za Gorana Karana, Danijelu Martinović i Jelenu Rozgu. Kompozitor sedmice Remi Kazinoti je napisao hitove Kazna mi je što te ljubim, Da je slađe zaspati i Gospe moja.

sve dok babarogama nije dosadilo u mraku. Tada su pokupile svoje stvari i napustile sobu. Lampa je pozvala ljekare koji od silne iscrpljenosti nisu čuli telefon. Lampa više nije znala kome da se obrati. Pa je jednostavno zaspala.

0: puno pozdrava za Ringišpiju. BH Radija 1.
1: Sada slušamo priču Vuk Samotnjak iz serijala Čudnovate priče radiotelevizije Crne Gore.

0: Vuka u šumi bije loš glas, da je nevaspitani samotnjak. Pa je odlučio da se mijenja i napravio rođendansku žurku prije svog rođendana. Pozvao je sve životinje, od najmanje do najveće.
1: Pazi da mu ne pođe, ima neki skriven plan. Prije nego torta dođe, postaćemo ručak sla.
0: Reče zec zecu i odjuri u šumu. Uzalud je mijesio, pravio, pekao različite kolače svih oblika i boja, od ukusnih bombica do čupavih kapica. Vuku ni jedan gost nije došao na rođendan.
2: U žurbi sam. Nemam kad. Skupljam voće, pravim hlad. Vjeruj, mnogo si mi drag.
0: Pravdale bi se životinje Vuku kada bi ih pozvao telefonom. Ali on ne bi bio Vuk kada bi tako lako odustao. Zato je odlučio da napravi veče karaoka, jer ko pjeva, zlo ne misli.

0: Ofarbat ćemo dlaku.
1: Popraviti stas.
0: Promijenit ćemo zube i...
1: I postaćeš pas.

0: I no go cho po di no
1: rendish
0: oi.
2: Dobrodošli u rubriku Šarena planeta. Svijet životinja pun je čuda i iznenađenja. Neke životinje oduševljavaju svojom ljepotom, druge snagom ili brzinom, ali postoje one koje su opasne. Otrov je glavno oružje kojim se brane od neprijatelja ili hvataju plijen. Iako su male ili izgledaju bezopasno, neke od njih kriju smrtonosnu moć i samo jednoj kapi otrova. Spomenut ćemo nekoliko najopasnijih i najotrovnijih životinja na svijetu. Zlatna žaba je otrovnica mala, ali izuzetno opasna životinja koja živi u kišnim šumama Kolumbije. Njen otrov je toliko jak da može ubiti i do 20 ljudi. Ova žaba ima jarko žutu boju koja upozorava na opasnost, a u zavisnosti od vrste može biti i narandžasta ili zelena sa smećkastim ili crnim prugama. Otrov koji sadrži u koži zove se bratohotoksin, a domoroci su ga nekada koristili da njime premažu vrhove svojih strijela. Zanimljivo je da se žaba ne rađa otrovna, već otrov stvara zahvaljujući kukcima koje jede u prirodi.

0: U nedelju će biciklisti prvenstveno sa juga naše zemlje iz Hercegovine, zatim naravno i ostatak Bosne i Hercegovine će im se pridružiti, dosta dalmatinaca, ali i ostalih evropskih biciklista na turi starom Ćirinom trasom kroz Hercegovinu. O tome ćemo pričati u nastavku, ali ćemo proširiti priču na puno značajniju temu kada je biciklizam u pitanju, a to je da je Evropska biciklistička federacija potvrdila da aplikacija koju Udruženje Hercegovina Bajka podnijelo je odobrena, te Bosna i Hercegovina ima otvoren put da po prvi put u istoriji postane dio prestižne mreže transnacionalnih biciklističkih ruta, takozvani Eurovelo. Šta on donosi biciklistima, šta on donosi turizmu u Bosni i Hercegovini, saznajemo u narednim minutama, jer je sa Tonim Zorićem, jednim od najvećih krivaca za Eurovelo rutu, ako tako možemo reći, i naravno čovjekom koji već godinama vodi biciklizam u cijeloj Bosni i Hercegovini, razgovarala kolegica Jelena Đurović.
1: Evo, pred nama je biciklijada in memoriam Nikša Vuletić, koja je najavljena za ovu nedelju 10.5. od 11. sati, ali evo na samom početku malo da kažemo upravo o ovoj vožnji, odnosno koliko je vama kao udruženju značajno da se organizuje ova biciklijada, pogotovo zato što je Nikša ostavio zaista veliki trag u razvoju Ćirine pruge.
2: Jeste, upravo dobro ste to kazali, Nikša je jedan, jeste jedan veliki čovjek prije svega koji je ostavio neizbrisi trag u našim srcima, otišao

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

Ovo izdanje emisije Zvuk na štiklama prošetali smo uz Ninu Simone i njene bezvremenske hitove i njen bezvremenski pečat koje je dala borbi za građanska prava. A žena koja nas je napustila još 2003. godine doživjela je 70 godina života i bogatu muzičku karijeru koju ćemo da slušamo još decenijama, ako ne i stotinama godina. Vaše društvo kroz emisiju Zvuk na štiklama bila Sanja Srdića, a što se tiče narednog druženja, družimo se već za 14 dana, kad ćemo opet da nađemo neke upečatljive štikle koje su prošetale muzičkom

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

Ovaj pankerski blok zatvara Alkohol i žene novosadske grupe Laboratorija zvuka, koja uključuje frazu i Satisfaction Rolling Stonesa. Da, da još reći.

0: starta, onaj početni 0-0.
1: Dakle, 0-0 je u Bijeljini, 0-0 je i u Prijedoru, nema pogodaka za sada, očigledno, naravno, značaj ovih utakmica dovoljno govori, vidimo to i po rezultatu i na jednom i na drugom terenu. Dakle, Radnik Zrinjski 0-0, Rudar Sarajevo 0-0, 20. minut na Etihadu, Manchester City, Brentford, ni tu nema pogodaka, dakle, rezultat je 0-0 u utakmici koja može dosta odrediti kada je u pitanju šampionska titula u engleskoj premier ligi. Varaždin Lokomotiva, 4. minut 0-0, poluvrijeme Lazio Inter 0-2, 20. minut Wolfsburg Bayern nema golova 0-0, 58. minut Koper Aluminij 0-0, 45. minut na stadionu Rajko Mitić, Crvena zvezda Novi Pazar nema pogodaka 0-0, 60. minut u Pančevu, Železničar Radnik 0-1, na Vanda Metropolitanu 20. minut Atletico Madrid Celta Vigo 0-0.
2: Par minuta ukucaj evo3obih.ba. Registruj se i zaigraj u kompaniji sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionicu, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: 18 sati 55 minuta, došli smo do kraja prvog sata našeg druženja.

prilazi mu tamo jedan njegov suigrač, ali mislim da će se ipak fudbaler Rudara odlučiti da tu loptu nabaci direktno, dakle iz kornera, neće tu biti onog kratkog dodavanja. Još jednom sudija Gedić opominje fudbalere jedne i druge ekipe da dobro vode računa šta rade u kaznenom prostoru, da nema tu potezanja ili nekih drugih nedozvoljenih radnji. Ipak se Rismajer odlučio ovdje da kratko odigra, nabačena lopta, dobar je to centar šut, ali pokupili su to odbrambeni fudbaleri Sarajeva, sada tamo pravi prekršaj Menalo, bit će prekršaj, lopta će biti za ekipu Rudara. Malo tamo sudija insistira da to bude tačno tamo gdje je napravljen prekršaj, da vidimo sada još jednom, sjajna prilika! Sjajna prilika ovdje za Romera, odlično se ponudio Romero u ovoj situaciji, dobro šutirao, ali ovog puta mladi golman Mušija odlično interveniše, spašava svoju mrežu. Ide novi napad Rudara iz zadnje linije, još jednom da ne ide tamo. Ramić je prekratak u ovom duelu, ali Menalo dolazi do lopte, okružen je tu trojicom fudbalera Rudara, ali uspjeva nekako tu loptu da pošalje do svojih suigrača, na drugu stativu ide, ali bez većih problema, golman Dubljanić je stamen visok golman, već je to lopta na centru, ali mislim da ovdje sada fudbaleri Sarajeva, Beganović je to bio koji se dobro snalazi. Ide napad Sarajeva po desnoj strani, centar šut, nema tamo nikog od fudbalera u bordo dresovima, tako da lopta završava u gol autu, bit će nova prilika da Dubljanica da tako kažemo počne organizaciju igre Rudara, ali još jednom je tamo Beganović ostao na zemlji. Da li je to rezultat onog duela kojeg smo imali prije par minuta kada je također izvjesno vrijeme proveo na zemlji. Nije to ovog puta bio Beganović, ali ide lopta za golmana Dubljanića. Ovo je previše riskantno. Sada je tu bilo malo više sreće za ekipu Rudara, ali sada u skoku Mujkić odlično je skočio. Da vidimo na kraju ipak aut za goste. Mujkić je taj biti koji će ovdje izvesti aut, previše mu tu prilaze njegovi fudbaleri, ne može tako malo baciti, sada pravi pravu grešku, ovdje Molina s loptom, već to ide namon prema centralnim fudbalerima Rudara, riješi Ramić, nema ovdje sada strpljenja ekipa Rudara, ali sada gosti pokušavaju, otvara se put ovdje za Beganovića, cilja Beganović, ali Dubljanić je ovdje osjetio da će lopta ići plasirana, tako da je uspio da odbrani svoju mrežu. Još jedan žuti karton, malo nervoze, bespotrebne, jedni i drugi zaista u dosadašnjem toku susreta. Pravili su, samo da tako kažemo, prekršaje po potrebi, nije tu bilo ništa više. Dakle, još jedan žuti karton za fudbalere Sarajeva. Ali, dakle, jedna i druga ekipa mogu do kraja susreta biti opasni iz napada. Dakle, Sarajevo je veoma neugodno u ovoj tranziciji kada se fudbaleri Rudara, da tako kažemo, slabije nekako postave, onda je tu prilika i za Menala i za Beganovića da nešto naprave više za svoju ekipu. Sada ide tamo napad Rudara po njihovoj lijevoj strani, ali to ne prolazi. Dobra intervencija odbrambenih fudbalera Sarajeva koji sada već daleko tu loptu nose, ona je već na nekih 40 metara od golmana Dubljanića po desnoj strani. Ovo može biti veoma opasno, odličan šut, odličan je to šut. Prešak fudbaler koji je ušao u drugom poluvremenu, sada je dobro ovdje odapeo s nekih 22-3 metra, bilo je to iskoca, golman Dubljanić interveniše, lopta završava u korneru, još jedan skup igrača sada u kaznenom prostoru domaće ekipe, nabačena lopta.

Ako imaš par minuta, ukucaj evotriobih.ba. Registruj se i zaigraj u kompaniju sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionice, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre. Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila među nožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo narednih 55 minuta, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didako Komercije uz Evergreen Klub, sve nas koji volimo dobru, kvalitetnu muziku. Didako isporučuje kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, vjerujemo zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, Didako ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Zato i vi budite sretni. Pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Emisiju Evergreen Kupa počinjemo temom iz 50. godine.

Emisiju Evergreen Klub završavamo uz Roberta Palmera. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. I ne zaborav, sretan je biti lako uz Didaku.

0: Hvala ljudi.
1: Čeka, čeka.
0: Jeste dobro ljudi, jel dobro? Kako zvuči Porto Morto? Kaj? Iduća kompozicija je Paradoks.
2: BH Radio 1 Live. BH

0: Hvala.
1: BH Radio 1 Live. BH Radio 1 Live.
2: Dobro, nemojte me sad, pa ja sam već bio tu. Hvala Kolumbiji na organizaciji, hvala što su nas zvali. Može jedan veliki aplauz za ekipu iz Kolumbije.
3: Kolumbija!
2: Iduća pjesma se radi o tom što inače radimo preko dana.

0: BH Radio 1 Live. BH
1: Radio 1. Jeste zadovoljni našom uslugom? Super. Idemo.
2: Idući proizvod.
1: Ajde, idemo.
3: Super.
1: Idemo. Super.

0: Super.
1: Dobro, ovo je bilo okej. Kaj imamo dalje?
0: Neću. Kaj to, Klema Cvili?
1: Dobro, Cvili.
0: Je dobro, Cvili.
1: E, baš vas je lijepo slušati i gledati kak znate. Neki od vas znaju sve pjesme, jebate. Baš lijepo, respekt. Svaka čast. Hvala vam.

Poštovana publiko, približili smo se kraju večerašnjeg izdanja emisije Koncert nedelje. Još malo će nam svirati Porto Morto, sastava koji je nastupio u Sarajevu koncem prošle 2025. godine. Ovo je ekskluzivni snimak tog nastupa koji smo dobili od sound inženjera ovog benda, Dominika. Zahvaljujemo se još jednom i njemu i bendu na ustupljenoj snimci i pozivamo vas da budete sa nama i naredne sedmice kada ćemo čuti i drugi dio ovog sarajevskog koncerta benda Porto Morto. Do tada ostajte uz valove BH Radija 1, do kraja emisije još malo svirke iz BKC-a.

slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.